Dieva tava un dāla un svātogura vārtā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstina tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svātogura vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirkstinu un tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Es uzmeklēšu savas savis, saka kungs, un es izcelšu tam vīnu gonu, kas tos ganies, un es, kungs, būšu jūs

0: nužēlos jums savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atcerēšos tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un moses, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un novadēbu. Muna vaini, muna vislielāko vaini. Todēļ es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi un moses, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažālo par mums visvarenais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzēvē.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, tagad tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav pazudināšanas, jo gara likums, kas dod dzīvi Jēzū Kristu, ir atbrīvojis tevi no grāka un noves likuma, jo to, kas bija neiespējams likumam, ko bezspiecīgu darīja mīsa, to paveica Dīvs. Es atsautēju savu dālu griecīgos mīsas izskutā un grāka dēļ un pazudināju grākušamā mīsā, lai likuma prasības pīsepildētu mūsos, kas dzīvoja nav saskaņā ar mīsu, bet saskaņā ar goru. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs savus likumus man moci, kungs savus likumus man moci, kā jauneklis saglabos teiras savas gaitas, es īvāros tavus vārdus. No visas sirds meklēju tevi, neļauj man nosamaldēt no tavam bauslībam. Kungs, savus likumus man moci. Tavus vārdus es globoju dziļa sirdī, lai nakristu grākā pret tevi. Kungs, esi slaviets, savus likumus man moci. Kungs, savus likumus man moci. Un es lepojos tos tev visu, ko ir pavielējusi tava mute. Es priecojos par tavu priekšrakstu ceļu, tāpat kā par ikvīnu bagotēbu. Kungs, savus likumus man moci. Alleluja. Jūsu gaismā tai, lai spēļu ļaužu priekšā, ka tie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir debesīs. Alleluja. Kungs ir ar jums. Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tīmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jūs esit zemes solis, bet ja solis zaudēs pāku, ar ko tad padaries to soļaju? Te vairs nader nekam, ka tikai izmešanai orā, lai cilvēki to samēdietu. Jūs esit pasaules gaisma, pilsēta, kas celta kolnā, nav var paslēpt. Aizdegtus veceni viens nelīk zem sīka, bet gan svečturī, lai te spētātu visim, kas ir mojā. Tai jūsu gaisma, lai spēļ ļaužu priekšā, ka tī redzētu jūsu labos darbus un slavātu jūsu tāvu, kas ir debesīs. Nadomojiet, ka es esmu nocis atcelt likumu vai pravīšus, nāsu nocis atcelt, bet gan izpildiet. Patīšas jums soku, cikam naizus dabas un zeme, no likuma naizus ne viens burts, ne rokstu zeime, ko lēc viss nebūs nūticis. Tādēļ, ja kaits atmests kaut vīnavas mazokū bauslēbu un taimocējas ļaudis, tas būs valstībā saukts par vismazokū. Bet kas tu uzpildies un mocējas, tiks aizdzēts par lielu dabasu valstībā. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāvē Tev, Kristu!
0: Pīminūtas mātajā misē cilvēku vajadzības lūksimies. Lūksim par visu baznīcu, lai ticēgo sirdīs būtu mīlestības kungu Jēzu uz svētokajā sakramentā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par tiem, kuri bīži īt pie dīva golda, lai jī būtu izturēgi arī citūs labūs darbūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par visiem kristēgiem, lai jī apzinotos, ka pīder dīva tautai, kam jodzēvoja jožielestēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par slimiem un cītējiem, lai dīva žielestēba nasim mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīti, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovoja mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim nūdumā par pāvestu, veiskupiem, prīsterim, semināristim, un lai būtu aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Roberta ģimeni un Veronikas ģimeni.

vai īsto vai vajadzīgošu ielastības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūgsim par mirušo Vitālija dvieseli, lai Dīvs to vai mevšie kūcēji dabas valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs, mūsu patvarums un stiprums uzklausa savas baznīcas lūkšanas un dovē mums savu palīdzību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, esi madīvs, jo no tavas devēbas esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs viens par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šie jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieimt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs. Jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums var garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garā un satriektu sirdi, un lai mūsu upers šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, nu munas nataisnēbas un nu muna grāka mani škēstē.

0: Lūcieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pie munu un jūs uperi, lai kungs pieņem šo
1: domu.
0: Kungs savā labvēlībā atērē mūsu sirdis ar tova gora dabas uguni, ar kādu tu apvērtēji svāto Alfonsu Mariju, lai jis svinātu šūs uz svāto uznūlu svāpumus un taidējādi vērtētu tev pats sevi, kā svāto uperi, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kad tev, kungs, svātais tāls un svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki tevi gūdinoj un vainagojot jūs nūpelnus. Ar tū pošu tu vainagoji savas ir šielestības dovanas. Jūs dzēvi, tu sniec mums kā paraugu, sadraudzēbu ar jīm dovai mums broļēgumu. Ar jūs aizbildnēbu sniec mums savu palēdzēbu, jūs līdzēbu stiprināju mūsu ticēbu, lai asam drūsmēgi gorēgajā cēļā un kūpā ar jīm īgivstam navēstūšu slavas vainagu. Caur Kristu mūsu kungu un to piecilējis ar eņģeļiem un ercengeļiem un naskaitāmim svātos pulkim mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitēgi saucūt svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dievs debesu un zem ir Tavas gūdības pilna hozanna augstumos svietēks, kas no kunga vordā

0: Tuo prisvišėlė, kas tau spasimėgi tevi liūdžiam, caur Jėzų Kristų, tau dalų mūsų kungų, pijam un svietei šios duovanas, šių pynasumų, šių svatų navainojamų uperi, kūtėjus nācam vispirms par tavu svatų katolisku bazneicu, leidz ar tavu kolpu mūsų pavestu Leonu, ar vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējīsi dovotai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu un valdi portu visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūs, uz kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kuriem tev upurēm, kas poši tev snāčos labes upuri, par sevi un visiem savējiem, meklējot atvieseļu pestēšu, cerot uz glopiņu un aizsardzēbu, ir pacen savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbā, vispirms godinojot pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzepu vissvātokos jaunavas leika vaini un tavas svātos apastuļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andriju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomēju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos ar jau nopelniem un aizlaukumiem, stiprinai mūs it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies kungs, lūdzam pijam, labvielīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojuma upuri. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaiti savu izredzētos pulkām caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam labvielējis darēt šo pīnasumu pilnībā svietētu pieejamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā es paēmi maizi savos svātajos un ciņemos rūkos. Pacieļa acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu svarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam. Jis jēmē arī šulcildenu bikeri savos svātajos un cīņēmos rūkos. Vēlreiz tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanu uz līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svēto tauta pieminot Kristus, Tava dāla, mūsu kunga svietīgos sīšanas, kā ir augšam celšanos numerušajiem un gūdības pilnu uzkopšana debesīs. Snādzam Tavai gūdojamai majestatē no Tavam dovanam, teiru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos zēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkoj to ar labvielību un pieem tū, kai labprot pieemi sava kolpa taisnīgu ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama uperi, kai arī sava augsto prīstera Melchizedeka svātu pīnasumu navainīgu uperi. Pazemīgi Tevi lūdzam visuvarenais Dievs, lai ar Tava svātu eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz Tava dabasu oltara, Tavas diviškos majestatis prīškā, lai ikreiz no šo oltara piemū Tava dāla visvātu mīsu un asni. Pīsapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs tevi lūdzam, jem un visiem, kas atcedus Kristu žalsirdēgi ļaun īti īprīcinojuma, gaismas un mīra valstēbā caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums taviem grieciekajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žalsirdēbu, ļauj pats atraicēt pār tajiem svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un visiem tajiem svātajiem. Lūdzam tevi pīskaitamies uz pulkam, navas mēs nūpalni, bet tavas lielās žālsirdības dienu, caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdari dzēvinai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guds un slava visos mēžu mēžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviškiju likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava vārstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīviškiju maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un naīveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr asam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Ja Tev, Pīter, valstība un spāks un gūts mūšēt.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielījies tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēžu mēžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet cits citam mīra zēmi. Pakstekum. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls, saskaņā tava gribu un svāto gora leidzdarbībā, tu ar savu novi dzīdinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvē mani no visam munam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma, palieci vīnmā rīvarot tavas bausleibas un naļau mani kotnu tevi škiertīs.

Lūg Dieva jārs, kas nocer pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad un oktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele klīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvei.

Kungs lai ar tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovana, ko saņemam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīvinājums mūžīgajai dzīvei.

0: Luke se mexe. Deus Santo Alfonso Mario, tu padarei par uzticamu visu svētos nopelnu un noslēpumu kolpotoju un sudinotoju, dūt, lai tovi ticēgi bīži tu spījam un namitēgi tevi slavēj caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vords ir slavēts.
1: Šo laikam mēršīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vordā.
1: Kas ir atējis tapasas un zemi.
0: Lai jūs esi svietējusi varenais Dīvs, Tāvs un Dāvs un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

Tevs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 31. jūlija raidījumā ielūkosimies pāvesta darbības programmā augusta mēnesī. Sekos apskats par vienu no mūsdienās izplatītākajām psiholoģiska rakstura problēmām – depresiju, un kādas sievietes stāsts par to, kā no depresijas ir izdevies atbrīvoties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 6. augustā Kristus pārveidošanās svētkos pavests Leon 14. veiks pastorālo visīti Asīzē, kur tiksies ar simtiem jauniešu un svinēs svēto misi. Laikā no 3. līdz 6. augustam jaunieši piedalās pasākumā Go Franciscan Youth Meeting. Tā ir starptautiska tikšanās jauniešiem vecumā no 18 līdz 33 gadiem. Uz to ir aicināti gan ticīgie, gan neticīgie no visas Eiropas.
1: Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pāvests ceļā dosies ar helikopteru. No Vatikāna paredzēts izlidot pulksten 8:00, bet Asīzē ierasties 8:30, kur viņu satiks Asīzes arhibīskaps Felice Akroka un Itālijas civilās autoritātes. Svētais tēvs dosies uz Marijas Eņģeļu Karalienes baziliku, kur tiksies ar franciskāņu ordeņa vadību, vēlāk ap pulksten 8:45 iznāks laukumā, kur viņu gaidīs jaunieši. Leon 14. atbildēs uz trim jauniešu jautājumiem.
0: Pulksten 9:15 pāvests ieradīsies klostera pagalmā, kas atrodas Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikas sānos. Šeit viņš sasveicināsies ar franciskāņu ordeņa pārstāvjiem, tajā skaitā Nacionālās komitejas locekļiem, kuri organizē Svētā Franciska nāves 800. Gadskārtas atcerei veltītos pasākumus. Pulksten 10:30 Leon 14. svinēs svēto misi Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikā. Pēc tās pulksten 12:15 paredzēts izlidot uz Romu un Vatikānā ierasties pulksten 12:45.
1: Pontifikālo liturgisko svinību birojas iepazīstina arī ar dažādiem citiem pāvesta liturgiskajiem pasākumiem augusta mēnesī. 15. augustā Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos pāvests svinēs svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas pontifikālajā draudzē.
0: Sestdien 22. augustā Svētais Tēvs dosies pastorālajā vizītē uz Itālijas pilsētu Rimini, lai piedalītos 47. Tautu draudzības mītiņā. Pulksten 18:30 viņš svinēs svēto misi pilsētas ostā. Sestdien 29. augustā pulksten 18. pāvests svinēs svēto misi un vadīs procesiju Dievmātes baznīcā pie Castel Gandolfo ezera.
1: Nepilnus divus mēnešus pēc liecības sniegšanas Leona 14. priekšā Barcelonas stadionā jaunā sieviete Karmina atceras, kā izkļuva no depresijas slimības tumsas, kurā viņa pat mēģināja izdarīt pašnāvību. Galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus, smaids kļūst kā mūris, tu nonāc līdz domai, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi, stāsta spāņu jauniete. Palīdzība, lai arī novēlota, tika saņemta, pateicoties terapijai, mūzikai un ikdienas svātajai misei. Pusaudži par to nerunā, taču viņi ir vientuļi, viņa saka.
0: Viņai ir tik starojoša seja un atvērts smaids, ka neko tādu nevarētu pat iedomāties. Carmina Santa Maria Tejada ir 35 gadus veca skolotāja no Spānijas. Viņai pietika drosmes salauzt to, ko pati sauc par tabu, runāt par garīgo veselību. Depresija, kas jau kopš pusaudža gadiem meitenei sagādāja nepanesamas ciešanas un pat aizveda līdz ekstremālam, taču par laimi neizdevušamies solim ir kaut kas tāds, kurā viņa spēja dalīties ar miljoniem cilvēku. Tas notika šī gada 9. jūnijā Barcelonas Olimpiskajā stadionā, kur Katalonijas jaunieši pulcējās kopā ar apustuļa Pētera pēctici pāvestu Leonu 14., lai svinētu svētkus un uzticētu viņam savas cerības un bažas.
1: Tas bija patiešām silts apskāviens. Apskāviens, kas man sniedza mierinājumu. Tāpat kā tad, kad esi noguris un kāds tevi pēkšņi apskauj un tavs smagums izgaist. Tavs emocionālais smagums, tava nasta. Tā gandrīz pēc 2 mēnešiem Carmina atceras savu atklāto sarunu ar pāvestu un to sajūtu, ka viņa tiek patiešām saprasta, ka viņu apņem žēlastība, mīloša tēvišķa un konkrēta klātbūtne. Tas bija mierinājums dvēselei.
0: Tas notika lielā gavēņa sākumā, kad viņa darbojās ar Barcelonas jauniešiem, gatavojot dziesmas korim, kuru pati vada. Toreiz viņai pienāca klāt par pastorālo darbu ar jauniešiem atbildīgais priesteris un pastāstīja, ka tikko bija sliecinieks pašnāvībai. Viņš bija ļoti satriekts. Mēs sarunājāmies, stāsta Carmina, un es padalījos ar savas dzīves stāstu, ar tiem aspektiem, ko priesteris līdz tam brīdim nezināja. Dažas dienas vēlāk saņēmu no viņa zvanu, kurā viņš man piedāvāja pastāstīt par savu pieredzi svētajam tēvam viņa vizītes laikā. Vai tu vēlētos uzdot jautājumu pāvestam?
1: Tā no nejaušas sarunas radās iespēja izvilkt gaismā šo tumsu, kas pa šo laiku, pateicoties pareizajai ārstēšanai, atkal kļuva par gaismu. Iekšējo gaismu gan sev, gan citiem. Carmina runā par otro iespēju pēc šī pašnāvības mēģinājuma, kas par laimi neizdevās. Manā skatījumā Dieva roka tur bija klātesoša jau pirms šī soļa. Es tik ilgi turējos, un ne tikai pateicoties labai terapijai, kas man ļoti palīdzēja. Noslēgumam tuvojās Covid laiks, un es atceros, ka katru pēcpusdienu man bija fiksēts tikšanās brīdis ar kungu svātajā misē. Mēs gājām maskās. Un es visu dievkalpojuma laiku raudāju, jo vairs nespēju izturēt. Un tomēr, pirms došanās prom, es teicu, kungs, tiksimies rīt. Kungs, es rīt atgriezīšos. Es izturēšu vēl vienu dienu. Un tā es turpināju darīt.
0: Carmina māca angļu valodu un mūziku. Tieši mūzika, dziedāšana, skaņdarbu sacerēšana, ģitāras vai klavieru spēlēšana vienmēr ir bijusi viņas emocionālā izlāde, kas izrādījās dziedinoša. Dienās, kad piemēram jutos slikti, kad biju depresijā, tas man ļoti palīdzēja, viņa stāsta. Paņemt ģitāru un sākt dziedāt, un es dziedāju dziesmas jaunavai Marijai, arī skumjas dziesmas – dziesmas kungam. Un kad pabeidzu, es jutos daudz mierīgāk. Tik tālu, ka mana pašsajūta ievērojami uzlabojās.
1: Tas bija redzams arī nākamajā dienā pēc tikšanās ar pāvestu Barcelonas stadionā. Svētā Augustīna baznīcā viņas koris Sajūti krustu pavadīja svētā tēva tikšanos ar Caritas darbiniekiem. Tai brīdī bija redzama šīs jaunās sievietes pārliecība, aizrautība un spēja radīt harmoniju gan sevī, gan apkārtējos, un spēja pārvērst krustu atbrīvošanā. Tas ir tas pats, ko viņa būtībā jau bija izdarījusi, nesot lielo jauniešu krustu uz pāvesta skatuves stadionā. Smagums, kas kļūst par godību.
0: Esot piektā no sešiem brāļiem un masām, Karmina lepojas, ka ir daļa no skaistas un lielas ģimenes. Viņa ir celusies no Alicantes, bet skola, kurā viņa strādā par skolotāju, atrodas Ospitaletā, un viņai ir ļoti cieša saikne ar saviem skolēniem. Viņa redz, ka viņi ir ievainojami. Pusaudžu vecuma posms pats par sevi tāds ir fizioloģiski. Īpaši ņemot vairāk digitālos tīklus, kas kļūst arvien bīstamāki jauniešu prātam, kas vēl atrodas attīstības posmā. Ir pierādīts, ka Covid radīja pavērsiena punktu, un joprojām ļoti daudzi zēni un meitenes izjūt fiziskas sekas no tik traumatiska perioda kā pandēmija.
1: Arī Karminai tas veicināja nelīdzsvarotību jau tā trauslajā stāvoklī. Es jau pusaudža gados biju cietusi no depresijas un nebiju to līdz galam izārstējusi. Es vienkārši turpināju dzīvot, un tad nāca Covid. Es mācījos universitātē un vienlaikus strādāju gandrīz pilnas slodzes darbu. Izdegšana, doma, ka esi bezvērtīgs, ka traucēji citiem un viss pārējais. Doma, ka esi noderīgs tikai tad, kad citiem palīdzi, bet kā cilvēks tu nekam nederi. Un šī sajūta arvien pastiprinājās. Tu to neapzinies, līdz nonāc punktā, kad esi patiešām izsmelts gan garīgi, gan fiziski, un tad galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus. Tā tev saka, ka esi nevērtīgs, ka tev kaut kas jādara, bet tu nezini, kā to izdarīt labi. Tu turpini darboties, turpini piepūlēties un strādāt, līdz sāc domāt, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu, un aizmirsti par sevi.
0: Aizmirst un pazaudēt sevi vairs nav veselīgas pazemības pazīme, bet gan vēlme sevi iznīcināt. Tā ir kļūda, kuru tu apzinies tikai tad, kad jau esi bezdibenī un saki, labi, ko tagad darīt? Pirmais, ko domāju, kad pamodos, domājot, ka vairs nepamodīšos, bija, ko es esmu izdarījusi. Ja es gribu dzīvot, kā es varēju sevi tik tālu novest. Es tik daudzus gadus cīnījos, lai ietu uz priekšu, lai izkļūtu no tā visa, un kā es varēju līdz šim nonākt. Karmina stāsta, ka par laimi viens no brāļiem, ar kuru viņa uztur vistuvākās attiecības, mudināja viņu pēc gandrīz 3 gadus ilga moku ceļa meklēt profesionālu palīdzību. Es lūdzu palīdzību pārāk vēlu, viņa atzīst. Tagad jaunā sieviete ir atguvusi dzīves prieku. Viņa sirdi pilda daudzas vēlmes, to starp vēlme izveidot ģimeni. Taču tas, kas ir mainījies, ir apziņa un perspektīva. Tagad viņa arī zina, ka sāpes nedrīkst spiritualizēt, tas ir attaisnot garīgi. Kā viņai atbildēja pāvests Leons 14. Karmina atzīst, ka kungs ir kopā ar mums. Viņš ir visspēcīgs. bet tajos brīžos tu to nezini.
1: Runāt par šīm tēmām joprojām ir liels tabu, saka Karmina. Viņa to redz skolā, kur jaunieši dzīvo ar maskām. Mēs esam ļoti savienoti, bet virspusēji. Mūsu izveidotie kontakti ir sekli. Agrāk mums bija saites ar trim draugiem, bet tās bija ļoti kvalitatīvas. Tagad tev ir 500 draugu, ar kuriem ir zemas kvalitātes attiecības. Nav tā, ka draugi būtu slikti, bet pašas attiecības tādas ir. Tāpēc tu sevi māni. Man ir daudz draugu, es runāju ar daudziem cilvēkiem, es neesmu viens. Bet patiesībā tu esi viens, jo kad jūti sāpes, kad tev ir problēmas, tu nezini, kam to pateikt, kam uzticēties, lai par tevi nesmietos, netiesātu un nepārstāstītu to kādam citam. Tāpēc cilvēki par to nerunā, un cilvēks vēl vairāk noslēdzas sevī. Smaids, kas ir tik skaists, var būt arī letāls. Manā gadījumā neviens man apkārt nezināja, ka ciešu no depresijas. Kāpēc? Jo es vienmēr dzīvoju ar smaidu. Vienmēr. Tas ir kā mūris. Cilvēki redz smaidu un neuztraucas, un prāts ir ļoti spēcīgs. Ja tu neapturi prātu, tas tevi pilnībā sabotē.
0: Es baidos par saviem skolēniem, atzīst Karmina. Tas ir kaut kas, kas mani ļoti biedē, jo redzu tik daudz klusu ciešanu. Redzu, ka viņi neatveras, ka ir ļoti noslēgti, ka viņi daudz tēlo, ka viss ir lieliski, ka viss ir kārtībā, ka esi līderis. Tāpēc skolā mēs cenšamies viņiem palīdzēt saprast, cik svarīgi ir nodrošināt veselu sirdi, veselu prātu un veselīgu dzīvi. Es arī redzu, ka viņiem nākas saskarties ar milzīgu spiedienu, būt skaistiem, ideāliem, interesantiem, modernākiem, un tas nepalīdz.
1: Palīdz tas, ka mēs nebīstamies no nemiera, kas ir mūsos. To pāvests uzsvēra arī nesenajā video vēstījumā Portugāles jauniešiem, kuri piedalījās saietā ar Joyce, kas notika Lamegu. Runa ir par to, lai atgūtu šo sajūtu būt cilvēkam, nevis supervaronim. Tādi ir svētie, tāds ir Kristus. Lieta tāda, ka tādas vērtības kā empātija un cieņa zūd, jo galu galā nozīme ir tikai manām interesēm, manām lietām, manai telpai. Nekas netiek dalīts, netiek runāts, netiek veidots dialogs, nav īstas apmaiņas, vai arī nav, es piekāpjos tik tālu, tu piekāpies tik tālu, saka Karmina. Cilvēcības atgūšana, pat ar visu to, kas tajā ir trauslis, padarīs mūs spējīgus izmainīt šo pasauli uz labo pusi, atgādina pāvests Leon 14. Karmina to tagad zina, un viņa dara visu, lai to īstenotu.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svato, ko Jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņšķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tos vords saļem patīsu cilvēcisku mīsu Jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņšķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, svatoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetovu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam amen. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no eļnes guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. To īmīso to vorda –

no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Svarenais mūžēgais divs, šamā dīnā tos vienzimušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgajā asamēbā. Pazemēgi lildzam to majestāti dūt arī mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbus pilno, kungs ir ar

tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īim to, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mesi dovojas svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinojam mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā, kristā sists, nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs, iet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amin. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunovu jaunova, lūdz dīvu par mums. Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznēcis mote, lūdz dīvu par mums. Žālsirdēbus mote, lūdz dīvu par mums. Dīva žielistēbus mote, lūdz dīvu par mums. Cerēbus mote, lūdz dīvu par mums. Visu skaidro ko mote, lūdz dīvu par mums. Visu šķeisto ko mote, lūdz dīvu par mums. Naizskarto mote, lūdz dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz dīvu par mums. Visu meiro ko mote, lūdz dīvu par mums. Breineigo mote, lūdz dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz dīvu par mums. Radeitoja mote, lūdz dīvu par mums. Pesteitoja mote, lūdz dīvu par mums. Usu gudro ko jaunova,
lyudz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Slavējamo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Taisnēbas spūguļs, lyudz Dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis, lyudz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lyudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lyudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lyudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lyudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lyudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Zelta noms, lyudz Dīvu par mums. Derēbes skreine, lyudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lyudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lyudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lyudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lyudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lyudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lyudz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lyudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lyudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lyudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īmto karalīne, lyudz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lyudz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lyudz Dīvu par mums. Ģimeņu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lyudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lyudz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrinoja mūsu ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lyudz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lyudzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lyudzam arī tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunovu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lyudzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos.
surgoja dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes surgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spauku stiprinoja mūsu spiecēgojas, palīdzētoja ceņā ar timsēbas spākim. Un, kā tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: Lai uzticamais un gudrais porvalnīks, kuru kungs īceļas par savu saimi, lai īstim laika dūtu uzturu. Dieva tāva dāla svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargie, šodien 1. Augusts, baznīca atcerās svēto Alfonsu Marija de Ligurī, bīskapu un baznīcas doktoru. 18. Gadsimts. Mūsdienu Itālijā Neapoles bīskaps vispār sāka savu darbību kā jurists, kā advokāts, bet pēc dažām tādām neveiksmīgām lietām viņš ir nolēmis aiziet no pasaules, nolēmā kļūt par priesteri. Izcelās ar radikālu pazemību, kas viņu principā pavadīja visu mūžu. Ir izveidojis redemptoristu ordeni, kas ir nu, tādi ar jezuītu garīgumu un izpelnījies ļoti daudz kritikas gan no valsts vīriem, no šīs pasaules varenēm, gan arī, kas ir ļoti ierasti no baznīcas puses, no garidzniekiem, no citiem bīskapiem, tieši par tādu savu ļoti nabadzīgu dzīvesveidu, par savu nabadzību, par savu vienkāršību, par savu mīlestību pret cilvēkiem. Beigās pēc daudziem gadiem kā priestris viņš tika nozīmēts par Neapoles bīskapu. Un veltīja visu savu uzmanību tieši ticīgas tautas tādā izglītošanā, mācīšanā, kaut kā viņus sargājot no tādām manticībām, kas gan toreiz, gan mūsdienās citreiz ļoti dziļi ienāk cilvēku ticībā. Un viņa tāda radikāla pazemība saglabājas visu mūžu. Un kā tāds brīnišķīgs piemērs, pateicoties visam intrigām, kas bija baznīcā starp klēru, viņš nu, nonāca konfliktā ar pāvestu. Viņš tika nepatiesi apsūdzēts, un pāvests viņu noņēma no bīska pamata. Uz ko Alfons Ligurī teica, ka pāvesta griba ir nu, pēdējā. Tas nozīmē, viņš ar pazemību, ar vienkāršību pieņēma visu to, ko nolēma pāvests. Beigu beigās tas pats pāvests atzina arī savu kļūdu. Bet tieši tāda Alfonsa radikāli pazemīga un radikāli paklausība nostāja nu, palika par tādu liecību un dārgumu baznīcai. Šī svētā mise ir svinēta Konstantina nodoma lūdzot viņam dziedināšanu, lūdzot viņam veselību žēlastību. Mises ievadā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi Moses, kā es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvad mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dievs savā baznīcā, tu namītēgi dovoj jaunus tikumiskus dzēves paraugus, dūt mums tai rūpētīs par dvieselēm, ka tu dedzēgi darē svātais Alfons Marija, lai leidz ar jū kļūstam dabas olgas cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoj un volda svāto gora vīnēbā Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Tamos dīnos prīstri un pravīši grīzēs pie augstmaņiem un pie visas jūdu tautas sacēdami. Jeremijs ir peļnējis novi, jo izprāvītoja pret šo pilsētu, ka jūs to dzirdēt poši savam ausīm. Bet Jeremijs atbildēja visiem augstmaņiem visai tautai sacēdams. Kungs mani siltē, lai es pravītojušam nomam un šai pilsētai visus tūs vordus, kurus jūs dzirdēt. Tāpēc izlabojiet tagad savus ceļus un savus darbus un klausīt kunga jūsu dīva bolsam un kungu porjums žālums par tū nālaimi, kuru jis ir pasludinojis. Bet es lūk esmu jūsu rokos, darīt ar mani, ko jūsu atsišķīt labi un pareizi. Tomēr zinīt un atzīstīt, ka ja jūs mani nunovēsit, jūs viersīt navainiegu asni poši pret sevi un pret šo pilsētu un tos īdzīvotojiem. Jo patīši kungs mani siltē pie jums, lai es runotu jūsu acīm visu šos vordus. Tad augstmaņi un visa tauta sacē prīsterim un pravīšim, šis vērs novi nav peļnējis, jo uz mums jūs runoja kungam jūsu dīva vordā. Tāpēc Ahikams Safana dāls apsargoja Jeremiju, lai jūs natiktu nūdūts ļaužu rūkos un lai tī jū nanūnovātu. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēj pa dīvam.
0: Sova žālsirdēba Dīvs uzklausi mani.
1: Sova žālsirdēba Dīvs uzklausi mani.
0: Izraun mani no dubļiem, lai es nanugremstu, lai izaglobu no tīm, kas mani īneist, un no iudeņu dziļumiem, lai mani naporkloj iudeņa viļņi, un mani nāprei dzelmes, un lai bezdibeņas nāprei savu reikli por mani. Sirdēbu, Dīvs, uzklausi mani. Bet es esmu nabaks un cītais, tavu paļēdzēba Dīvs mani sorgoja. Es slavēšu Dīva vordu ar dzīsmi un gudinošu jū ar pateicēbu. Žālsirdēba, Dīvs, uzklausi mani. Lai pazemīgi skotos un prīcojas, meklē Dīvu un atsadzēvos jūsu sirds, jo kungs ir uzklausējis nabagus, un nav noņīvojis savus gīvstekņus. Savā žālsirdēba Dīvs uzklausi mani.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tīmā laikā tetrarhs Herods dzirdēja runājumu par Jēzu un izsacēja saviem ļaudīm. Tas ir Joņas kristētojs, jis ir pīsa celis no maroņiem, un tāpēc jīmā darbojas brainomaini spāki. Jo Herods sava broļa Filipa sīvas Herodiādas dēļ, Joņi bija apcietinojis, sasējis un izslodzējis cītumā, todēļ, ka Joņs atgodinoja jam, tu nadreiksti jū paturēt pie sevis. Jis gribēja jū nunovēt, bet beidos no ļaudīm, jo tī uzskatēja jū par pravīti. Heroda dzimšanas dīnā Herodiādas meita dejoja visu prīškā un Herodam jai īpas iepatīkās. Tāpēc jis zvarādams apsolēja dūt jai visu, ko vien jai lūgs. Un jai savas motes pamocēja tas acē, dūt man šeit bļūdā Joņa kristētoja golvu. Un kēniņš nūskuma, tomēr zvārasta un to dieļ, kas atsaroda pie golda, jis pavīlēja dūt, un siūtēja Joņam cītumā nocirst golvu. Un jo golva tika atnesta bļūdā un atdūta meitinei, un jeitu atnesa savai motei. Bet Joņa mocekļi atnokuši paiema jo mīsu un to apkloboja un aizgājuši paziņoja Jēzum. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava

0: likumu. Savukārt cilvēki bija pieraduši tikai, lai viņiem pasniedz Dieva likumu, nu tādā glaimojoša veida, ka viss ir labi, nav nekādu problēmu, dari, ko gribi. Savukārt Jeremijs bija tas, kurš aicināja atgriezties pie Dieva likuma, pie Dieva baušļiem, un tāpēc priesteri un pravieši, ja, tādi, kuri ir tautai tīkami, sacēlās, lai viņu nonāvētu. Mēs zinām, ka konkrēti šajā gadījumā tas neizdevās, bet Jeremija dzīves stāsts beidzās kareis ar nāvi. Kaut kas līdzīgs ir arī šajā brīnišķīgajā fragmentā no Mateja, kur arī ir parādīts izcils, nu, pēdējais vecas derības pravietis Jānis Kristītājs, kurš aizrāda šis pasaules varenajam tādu ļoti parastu lietu, ka tu nedrīksti paturēt pie sevis svešu sievu. Ne, liekas stāsts vec, ka pasaule viņš aizrādīja viņam un beigu beigās ar to samaksā ar savu galvu, burtiski. Bet, ja mēs paskatāmies uz šo fragmentu no Mateja, tad mēs varam tā aizdomāties, kurš tā pa īstam šeit pazaudēja galvu. Vai Jānis Kristītājs, vai arī tādā, nu, simboliska veidā ar tādu ironiju Herods. Tāpēc, ka kas ir noticis? Viņš baidās no Jāņa Kristītāja, tāpēc, ka uzskata viņu par tādu dieva vīru, labprāt viņu klausās, labprāt dzird, ko viņš saka, kaut vai ar tādu nemieru, un tāpēc baidās viņu aiztikt. Pie tam tautā viņu uzskata par pravieti, baidās no sacelšanas, un liekas, ka Jānis Kristītājs ir nosacīta drošībā, kaut vai apcietināts, bet nu tomēr Herods negrib viņu nonāvēt. Bet tad parādījies tādā izdevība, šis sievietes Herodiādes meita dejoja visu priekšā, un Herodam tik ļoti viņa iepatikās, ka viņš, būdams augsmanis, būdams šīs pasaules varenais, ko viņš saka, viņš apsolīja viņai dot visu, ko viņa lūgs. Citā evangēlijā fragmentā mēs zinām, ka viņš teica, ka es tev esmu gatavs atdot pat pusi no savas valsts. Ne? Labs tāds priekšnieks, labs tāds tautas vadītājs. Tas ir līdzīgi, ka kādam cilvēkam mūsdienās, kurš ir atbildīgs par Latviju, viņš pateiktu kādai sievietei, kas viņam iepatikās, es tev atdošu pusi no Latvijas. Ne? Vislielākais absurds, vislielākais neprāts. Tas ir tāds klasisks piemērs par to, kad cilvēks parāda īsti savu verdzību, tādu totālu nebrīvi. Tad, kad kaisle viņu pārņem, viņš ir gatavs darīt vismuļķīgākas lietas. Šis evangēlija fragments, mīļie, mūs mudina uzdot tādu jautājumu, kas mani vada? Kas mani vada? Vai mani vada Kristus brīvība? Vai mani vada Dieva likums, kas svēt uz to brīvību? Vai arī mani vada manas kaislības? Kaislības, kas noved līdz neprātīgiem lēmumiem. Tā kā patiesībā šajā tragiskajā fragmentā zaudētais ir nevis Jānis Kristītājs. Viņš šodien ir godināts kā izcils Dieva vīrs, bet Herods, kurš ar visu savu varenību nebija spējīgs tik galā ar vienkāršu iekāri. Tik ļoti vienkāršu iekāri, zem kurā krīta visa viņa gudrība, visa viņa varenība, visa viņa spēks. Tas ir tāds evangēlijs ar tādu brīdinājumu mums, mīļie, ka lai mēs nepieļaujam pie tādām situācijām, kad kaisle pārņem cilvēku. Zem kaisles spiediena brūk ģimenes, zem kaisles spiediena priesteri aiziet, zem kaisles spiediena cilvēks pieņem destruktīvus un bīstamus lēmumus. Tāpēc, kungs Jēzus, nu tāpēc Dievs mums šodien caur pravieti Jeremiju aicina atgriezties pie Dieva likuma, lai mēs staigājam viņa priekšā ar tīru sirdi. Tāpēc, ka tur ir īsta brīvība, tur ir īsta laime. Nabaga Herods to tā arī nebija sapratis. Tāpēc Heroda stāsts ir traģēdija. Tas ir tragisks stāsts, tomēr pamācošs, kas mūs mudina uz pārdomām. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

pieminot svēto Alfonsu šodien, lūksim, lai Dievs dod savai baznīcai žielestēbu, kā visus laikus starp mums būtu svāti, kas savu dzēvi varonīgi ziedo Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies, lai mēs arī tagad esam gotovi uz cildinim upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu atpestēšanas dieļa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai Kungs Dievs uzmudina mūsos olkas pēc dzēves svātumā un ar savas žielestēbas spāku, lai aizved mūs līdz kristīgai pilnībai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai Dievs dūt, ka izcilu svēto paraugs, ka svētais Alfons mudinātu mūsu visus uz pašaizliedzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētas mīsas nodomā, lūksim Konstantinam veselības žielestēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs mūsu radētojs un tavs, dori, lai ar tavam īdvesmam ticēgi mūžam tīktus uz tevi bezgaļēgas pilnēbas olūtu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžūs.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devēbas esam saimuši vīnu, kad upurējam vīna kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrieni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs piem šūpurinu tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai bazneicai.
1: Kungs sava labvieļēba atterē mūsu sirdis, ar tova gora dabas uguni, ar kaidu to apieļtēju svātu Alfonsu Mariju, lai es svinātu šūs ve svātos noslāpumus un tādējādi veļtētu tev pot sevi, kai svātu upuri caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Viss ir labi un taisnīgi.
1: Pat īsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svētais tavs, svaranais maužēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātus breinu mainu līcēbu, tu namitēgi atjaunoji bazneicu ar auglēgu spāku un snēc mums tavas mīlestības nodrošinojumu un modunoja pīsadaļēt pestēšanas noslāpumā, sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļonot uz jūsu namītēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs, leidz ar engiļiem un svātiem, tevi atzēstam līksmi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudrības pilna, ozanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vārdā, ozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris svātas, šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēja gaveida pēc vakariņām, jis paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tū mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo nāvi un augšam celšanos upurēm tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnīgus stovēt tava prīška un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemots Kristus mīsu un asini teikam svēto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupu Joni un ar visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsus, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tovā žālsirdībā, ļaujam skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloju par mums visiem tevi lūdzam, dovoj mums līdzdalība mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dieva dzemdēto jaunu Mariju, ar svātu Jezupu, jo slēga vaini, svātajam apustuļam un visiem svātajam ar svātu Joni Kristētoju, svātu Alfonsu, kas tev ir pateikami uz mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā Tev dīvam, visvaranājam tāvam, svāto gura vīneibā, ir visgūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim, jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu,
1: kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes, mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus bija sakraments, kur pieņemsim, lai palicam sasniegt.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Dīva jārs, lūk, kas nūceļ pasauļa grākus, vietēgi ir tīkas raicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūs vasala.
0: Ne jūs mani izvēlējat, soka kungs, bet es jūsus izvēlēju un uzēmēju tam, lai jūs ītu un nastu augļus, un jūsu augļi paliktu.

0: Lūksimies. Dievs svāto Alfonsu Mariju tu padarēji par uzticamu visvāto noslēpumu kolpotoju un sludinotoju, dūt, lai tavi ticēgi bīži tūs pijam un namitēgi tevi slavē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jūs visus svietē visvarīgais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēja padīvām.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks diva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdēbas krūnēts, diva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dīvs nodz globt mani, kungs nazakavēja mani paļeidzēt. Mums paļieks un globies tu, kungs nazakavēja. Broļi un mosas īsokam svinēt parosto liturgisko laika 18. svādīņi, kad dzirdiem īvat dzīsmē. Arī mēs katrs ar šiem vārdiem pīsaucam Dīva paļeidzēbu. Jo globiņi, jo es ir patīsais globējs, es ir patīsais paļieks. Tā kā Dīvs tū dara, nav var izdarēt neviens cilvēks. Jo paturprotā, ka tieši Dīvs dūtu arī grāku pīdūšanu, kad dzieš mūsu vainis. Tas nav tas pats, kas mēs viens ūtram lūdzam pīdūšanu. Tas ir kaut kas taits, kas pormaina arī pašu cilvēku no īkšiņas, arī pašu žielestēbu, arī pašu paļeidzēbu, ko dūt var tikai un vīnēgi Dīvs tīši to mēs arī lūdzam, lai es mūsu stiprināju, mēs savukort salīkam Dīva prīškā savus vojumus, savus napilņēbus, savu naspāku, lai Dīvs to vītā dūt mums savu spāku. Lai arī mēs varētu cīnīgi svinēt šūs svātūs noslāpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivī.
1: Amen.

Kungs, esi kūpā ar savim kolpim, kas slavēja tevi, radēja to un valdnīku, un tīm, kas tevi lūdz, atkloja savu mūžēgu labestēbu, atjaunoja to radēbu un saglaboja tū, ko esi atjaunojis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valdnīku.

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Tu saka kungs, visi izlopušī nocīt pie jūdiņa, kam arī nav naudas steidzītīs, piercit un iedit. Nocit, piercit bez naudas, bez kaidas moksas veinu un pīnu. Kopiec jūs izdūdot naudu par to, kas nav maize, un darbā nūpeļņētu par to, kas nav soteiks. Klausieties jūs, kas uzklausat mani, un iedit lobumus, lai jūsu dvieseļa prīcūtūs par traknajiem īdīņiem. Pīviersit savu ausi un nocīt pie manis. Klausieties, lai jūsu dvieseļa dzeivūtu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila viestuļus Rūmīšiem. Broļi, kas atšķiers milsus no Kristus mīlestības, vai bādas, vai apspīšana, vai vojošanas, vai izsalkums, vai kailums, vai brīsmes, vai zūbens? Tomēr mēs to visam porvaram, pasateicot jam, kurš milsus ir mīļojis. Un es esmu porlīcinots, ka ni nove, ni dzēve, ni engeļi, ni dabasu varas, ni tagadējais, ni nokamais, ni spāki, ni augstumi, ni dziļumi un ni vīna cita radējība naspēja milsus ašķiert no dīva mīlestējības, kas ir Kristu Jēzu milsu kungā. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Joņa kristētoja novi, jis no Turīņas laivā aizbrauca sauru puskaidu tūkstnešainu vītu, bet ļaudis tu uzzinojuši, ko jam sekoja jamnu pilsātumu, un jis izkopūt īraudzē daudz ļaužu un īzažāloja par jīm un dzīdinoja jūs slimūs. Īzastojūt vokaram, pijo pīgoja mocekļu un sacēja, šai vītē ir tūkstnešaina un jau ir vāla stunde, atlēd ļaudis, lai jī aizgojuši uz cīmim nūpierktu sev portuku. Bet Jēzus jīm atbildēja, jīm nav napīcīšami joīt, dūdīt jūs jīm iest. Bet tiem sacīja, mums šeit niko nav, kai tikai pīcas maizes un divies zivis. Un jis sacīja, atnezit man to šurp. Un pavielies ļaudim apsasies dzolī, jis iemē pīcas maizes un divies zivis, un pazaskatījis uz dabasim, maizes svietie un lauze un pasniedza mocekļim, bet mocekļi ļaudim. Un usi ieda un paieda un pīlasie ar atlikušajam druponom pilnus 12 grūzus. Bet tādoja bija pīcam tūkstūšam vērīšu naskaitūt sīvītes un bārnus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

mūsu mīsu un dzers mūsu asni. Tam ir tam pīdar mūžaigo dzēvi, tas īmantos mūžaigo dzēvi. Ko mēs eisti sadzieržam? Vai mēs tai prūtam salikt pa plaukteņim? Ir nūtikums, uzpirms, kad Jēzus izkopē, un cilvēki meklēja, daudzi cilvēki meklēja, sekoja, kur Jēzus aizgoja. Uzpirms, jo saprūt, vajadzēja, ko pieci ītū darīja. Kai mēs dziežam, tad, kad Jēzus izažāloja par šiem cilvēkiem, izskan šī vordi, izdzīdinoja jūs slimūs. Protams, ka slimībā cilvēks bezizējas situācijai meklēja tū, kurš nu var palīdzēt. Bieži viņi, nu, ja cilvēkam ir ticēba, protams, skaita lūkšanas, pazaļaunās vispirms uz dīvu un lūdz tū palīdzēbu, ko nespēja dūt cilvēks. Nu, navīns evaņģēlija fragments mūs jums tū paroda. Kad varam atcerēt īstu sīvīti, kas slimoja rasins tecēšanu, apstaigojusi daudzus orstus, izšķirdījusi visu savu, nevis izšķirdījusi, bet atdavusi, izdavusi mūsu savus līdzekļus, natakaņi pie kaida rezultata. Un tieši ticēba, kuru jai pati savā galvā izdomoja, ja es pīzaskaršos kaut vai jo drēbu vēlēj, es tikšu dzīdinota, tā tas arī nūtika. Nūtiekt ar liedzēgumu vajadzēbumu arī šī cilvēku pūļi meklēja Jēzu. Taču tas, ko Jēzus spēja dūt, bija porsteikt arī šos dienas evaņģēlija fragmentā arī pošu mocekli. Ir situācija, kur logika prosa, mēs pirms poši apustuļi saka, nu ir jau vāla stunda, jodūt, lai cilvēki īt, meklē kaut kur pajumti, daboja sev ādamu un respektīvi nodrūšanai sev ūsu napīcīšamu. At Jēzus izsaka tādu pīdovojumu, par ko ir poši bija porsteikti. Nūtika brēnums, bet kaidā secēbā tas nūtika. Es vispirms grīžās pie mocekļiem, jūs jiem dūdīt, jūs pabarojīt. Ir porsteikti, mums jau neko nav. Un tomēr atcerūnās, gluži tā, ka nav neko, atcerūnās pīcas maizes un divas zivis. Un te notiek tas brēnums. Te notiek tas brēnums, kuru varbūt kāds nepamanīja, bet tomēr arī mocekļi saprota. Vispirms pīdojams pošam cilvēkiem šumā gadījumā mocekļiem. Jēzus nesaka, es tev liet izdarēšu brēnumu, vai nesaka, es tev liet visu atrisinošu problēmu. Izgrīžās pie mocekļiem. Un šai secēba patīsība arī šodien noteik. Ir tas evharisties brēnums, ar kuru Dievs mūsu baroja, bet es nevar nūtikt, ja nebūs cilvēku, ja nebūs prīsteru, kas konsekrēja svātu un misi, kas svin svātu un misi, un caur kuru rūkom šis brēnums nūteik. Dievs izmantoja mūsus cilvēkus, katru savā veidā, lai mēs, kas prūtam atbildēt uz Dieva labestību, bet mēs saprūtam, ka mēs šo labestību dolam. Un ja tas ir tas moments, atcerēsimies citu evaņģēlija fragmentu, kur kāds jauneklis Jēzum saka, labais mocētoj, ko man darēt, lai īmantotu dabasu valstību, uz ko Jēzus jam atbildīja, ko piec tu mani sauc par labu, tikai Dīvs ir labs. Jēzus bija Dīvs, bet es nūrodīju, deve nūrodīju uz tāvu, arī mēs, kad doram lobu, lai tas ir vienmēr mūsim dziļi sirdī, ir tie Dīva labestība. Mēs dolamies ar to, ko Dīvs mūsim dūt. Pori usam, Dīvs ir tas labais,

un mēs šo labestību, nu jo arī mocamies. Dievs mums izmantoja katru kā instrumentu, katru savā veidā. Bet prīsterus īpašā veidā dolūt svātos sakramentus. Ir īpaši uz svātoku Eukaristijas sakramentu, jo nebūs, ja nebūs prīsteru. Ja nebūs tū pošu cilvēku, kuri atbild savā īpašā veidā dīva aicinojumam. Citā evaņģēlija fragmentā Jēzus arī izsaka šos pošus vordus, redzādams ļaužu pūļus, es izažāloja par jīm un redzēja jūs, kai vuškas ja baitas, kurīm nav gona, jīm vajadzējas gons, jeb tis, kurš īpašā veidā, savā veidā, ar to pošu dīva palīdzību, redzamā veidā, cilvēkim dūt tūkū, nav arī dūt, kotras parastais cilvēks. Un prīsteri tū labi apsazinojās, izjūtot savu atbildību, tam to uzdevuma prīškā, ko Dievs mūsim ir devis. Bet mūsu kotra uzdevums ir lūgtīs arī par aicinojumiem. Tāpēc, ka tūs tik tiešām ir kritiski mos. Man tāpēc mūsim šodien seminarists uzsoka savu vasaras praksi. Nu, jeb turpunojumu, es nezinu, kuris īprīkš bija. Cik jūs latvīšu ir? Nu, trejs. Kas tas ir trejs? Iz Vusafona. Viens preļu uzzinu, otrīs pie mūsim aglaunā, trešīs nezinu kur. Bet kas tas ir? Munā laikā 50 bija. Nu, tad jautājums, cik pabeidza. Un tūmār tas tāds pozitīvais stimuls tam, ka nu, tas jau ir skaits. Ir jozalūdzās. Kā reiz reidīn voksim zīdojumus atbalstam Rēgas gurēgajam seminaram. Tiem, kas mocās, tie, kas ir atbildījuši uz dīvu aicinojumu. Bet šis atbalsts ir arī vēl svarīgoks, namozok svarīgs caur lūkšanam, caur mūsu lūkšanam. Ar to, ka mēs lūdzam no dīvas šo palīdzību, šo aicinojumu un šo svarīgu, kā es saku, darbu, ko var veiktis, lai ir tie aicinojumi uz šo svarīgu uzdevumu, ko mēs saucam par prīsterību, kas mūsim daļējis sakramentus, kas mūsim daļējis žīlestēbus. Lūdzamies arī par tiem prīsteriem, par tiem, kurie ir prīsteri, kuri veic šo kolpojumu, par tiem, kuri mocās studēja, lai jums ir izturēba, un par tiem, kuru sirdis Dievs grib uzrunot, lai jūs sadziet šo aicinojumu, atbilt uz to, lai jūs šos dienas brēnums, kuru mēs piedzīvojam svātā misijā, sajamūt uz svātokū sakramentu, turpunojās un nekod nezabeidzās. Amen.

0: Pieminot svētā misē ticēgu vajadzības, lūksimies par kristēgu tautu, lai dzēva ticēbūs uz svātokū sakramentu pulcinoj ļaudis divno mūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem šos svātos misis daļēbnīkiem, lai dīvs pīšķirīmos visvairok napīcīšamos žīļestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par kristēgiem vecokiem, lai uz svādīnis divkolpojumu jīno kūpā ar bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par tīm labas gribas ticēgajiem, kurim nebija īspējams atnokt uz baznēcu, lai arī jūs pavoda dīvas vietēba.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mums pošim šeit klota sūšajiem, par draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem šos svātos misis nūdumā, par Olgu un jos bārnim, lai mēs labāk apsazinotu, cik liela nozīme ir dīvnamā mūsu dzēvī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs Jēzu, tu esi mums atstojis uz svātokū sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, duri, lai mēs tavas mīzes un ašņas svātu nūslāpumu tai gūdunajam, ka varētu pastovēgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvoņ voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Slavēties, kungs, esam adīvs, un tavas devības esam sajāmuši. Vēnu, kur tev priemšu, vēna kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēju gulci arīnu.

0: Lūdzieties, broļu mūsu slēdīs, visvarenais tavs pieņem šo munu un dzīvs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs tevi lūdzām, labvieļīgi svietē šos dovanas, kūnasam, kai mūsu goreigo upura zēmi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu sev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo tu esi radījis visuma elementus un mūteicis goda laiku secēbu, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tovā vordā tis porvolda visu radētu, un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam prīkpulnā bolsā saucūt.

Kungs, tu esi patīsis vārds, ik vīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemē maizi, un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpaieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemiķi un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamceršanos, leids pa tavai atnokšanai.
0: To piec pieminot, jo novi un augšamceršanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt, tovā prīškā un tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un usus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī. Līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar pār...

0: Atpestī mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam tu tam mīra zēļu.

0: боятся, служитель посола графу, святой Герти, кулирайчивость у дьяра милости.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs, tu esi mums nu dabasim devis maizi, kas ir pateikama un atbūst katrai garšai.

0: Lūksimies. Kungs, pastovīgi sorgoja tūs, kuras esi atjaunojis ar dabasu dovanom, nalīdz tīm savu palīdzēbu un dori jūs mūžaigos pestēšanas cīnēgus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē usuvarenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Bērni, nu lūdzu!
1: Vēl es sakam! Lūdzu, nebūs!
2: Jūs klausītās Latgaļas radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv